0: 到教练队呢，今天今年还是那个最什么？今年还是那个最好，这道是三狗。
1: オレンジャーナ 338 ソフィアプローチ、ラムイ34ライ、ステールバイアルータス3号ライバーを、スタメンセンサードラボ150。
0: スタメン34ライト、オレンジャールータス3号ライバーで2050150、オレンジャーナ 338。
1: ロイヤルパール433、リスナメンセンス6000。
2: リスナメンセンス6000、ロイヤルパール433。
1: ロイヤルパール433、コンタクト東京レーダー120-2。
2: 1202、ロイヤルパール433、グッバイ。
1: バイ。

0: Speed 210 FedEx 9156.
1: FedEx 9156, contact Tokyo radar 120.2. FedEx 9156, contact Tokyo radar 120.2.
0: 120.2 FedEx 9156.
1: オレンジアイナー 33A、リスナーインセン12000。
2: セン12000、オレンジアイナー 33A。
3: Tokyo、ハロー、イベリア 0281、センディスカイラル1000。
1: イベリア 0281、おはようございます。Tokyo Approach、ランウェイ 34Right。成田空内 297、ライナー 6、クリアルバイアス 1、タンゴアライバル。
3: 34Right、297、6、1、タンゴアライバル、イベリア 0281、
1: ハロー。ジニア 201、リスナーインセン9000。
2: Confirm Senior 201
1: Senior 201, affirm Descend 9000
2: Descend maintain 9000, Senior 201 Senior 201, confirm cancel attitude restriction
1: Affirm
2: Senior 201, Roger
1: Orange Arena 338, reduce 32, 230
2: 230, not Orange Arena 338

0: Orange China 338, left heading 020, descend maintain 6000.
1: Left heading 020, descend 6000, Orange China 338.
0: オレンジアイナ338、コンタクト東京レーダー120、デシマル2。120T、
1: オレンジアイナ338。

0: アシアナワンゼロツーリクリアードディレクトビクセンディステバルメイシンワンワンサザン
1: ダイレクトビクセンディステバルメイシンワンワンサザンアシアナワンゼロツー

0: 快到十六区的区是上周三号的时候，这个这里是吉列之内呢 -7。
1: 東京パッシーソロス241ディレクトレッジセンチプライベート150のオフィスプライベート150インフォメーションです。
0: ダブルコンタクトはシーグルストリート成田 KNH-297。 シーグルストリートスタンバイブレイクブレイクソロス241東京アプローチエクスペクトアイレスルーランウェイ34ライトアプローチクリアドビアスタンプ3号アライバーMaintain flight level 150.
1: Expect Iris Children 34 right in 3 days. Transport 10 quadro maintain flight level 150 for 241.

0: All station, Tokyo approach, parallel iris approaches to runway 34, left and right are in progress. DGA 1101, contact Sunlight Tower 11, enter smart 35.
1: Nice and tower 1935, DGA 1101, good day.
0: Good day. Sonoras 241, fly heading 160 vector 2, semis, descend and maintain, 9000.
2: Good day, 160, descend to 9000, Sonoras 241.
0: スマートキャット200、フライヘリング040、ベクター2、セミス、ディスティナルメインステイン、リッチャーザン。
3: ヘリングを構成して、リッチャーを構成して、
1: リッチャーを構成して、ライターシャナー、103キャンヘリング200、ジェットウェーダー。
0: アシアナ102、ラジャー、ターン、ライトヘリング200。
1: ライターヘリング200、アシアナ102。

0: スマートキャット200、サンライズヘリック020、ディスティナルメインチェーン7000。
1: アシアナ102、ラジャータン、レフトヘリング190。
2: レフトヘリング190、アシアナ1902。

0: マートキャット200、リジウムナビゲーション、ディレクトセミ。エアプレミア731、リクリアとディレクト、ビクセン、リセナルメンテイン、オン1000。マートキャット200、リセナルメンテイン5000、メンテイン5000、アンチルテミス、クリアルホアリス、ルーランウェス、リフォー、ライトアプローチ。ソノラス241、サンライトヘリング210。
1: Right in, 210, Sonoras 241.

0: Capital 9939, 440, leaving flight 298, descending flight 240 by my master, this is information, whiskey.
1: Orange Liner 440, taxi approach, exit Iris Zulu, runway 34, right approach, clear the VR, route as 3 arrival. Tend to reach flight level 240 by my master.
0: Orange Liner 440.
1: オレンジライナー440、ユントラスメーションカーティング、クリアドビア、ルータス3号アライバー、ディセントリーチ、フライトレベル240、ワイママース。
0: クリアドビア、ルータス3号アライバー、ディセントリーチ、フライトレベル240、ワイママース、オレンジライナー440。
1: オレンジライナー440、アンドエクスペクト、アイレス、ズール、ランウェイ34、ライトアプローチ。
0: ラジオ、エクスペクト、アイレス、ズール、ランウェイ34、ライトアプローチ、オレンジライナー440。
1: オールステーション、東京アプローチ、ナイタケネイチ297、ナイナー6、ナイタケネイチ297、ナイナー6。
2: Approach Asia 102, establish.
1: Asia 102, Raja, contact Naita Tower, 118, Tresmart 2.
2: 182, Asia 102.
1: Sonoras 241, Descent Maintain 5000.
3: Descent Maintain 5000, Sonoras 241.

0: プレミア73はメンテン170ノットグレーターアンティル 7DME。
1: Maintain 170 or greater until 7DME applicant
0: 731. Premier 731, contact tonight at Tama 118-35.
1: Tower 118-35, applicant 731, good day.

0: オレンジライナー440、リリースピル2170ノート、メンテイン170ノート、アンテル 7DME。
1: リリースピル170ノート、7DME、オレンジライナー440。
0: オレンジライナー440、コンタクトナイトタワー118です、マー35。
1: 135、オレンジライナー440。

0: オレンジライナー102ハーバートヘリング1625リューベザ
1: オレンジライナー102ラジャーファイヘリング165ベクター2テミースミーティング11000
0: Thank you very much フライヘリング165テミースミーティング11000オレンジライナー102

0: オレンジライナー1テラス、ターンライト、ヘリング180、ディステナのメインテイン、6000。
1: はい、ヘリング180、6000、オレンジライナー102。
0: FedEx 85, high heading 240, Vector 2, Temis, Destinano maintain 13000.
2: FedEx 240, Destinano 13000, 135.

0: コリアンエア212ナイナースカイヘディング170ベクター2セミス、ディスティナルメインテインナイナーサウザン。
1: Fly heading 170, descend maintain 9000, Korean Air 2129.

0: ライチャイナ102カウンター東京レーダー120で102120
1: 東京レーダー102
0: コレアン2129ターンライトニー190カウンター東京レーダー120で102
2: ライトニー190カウンター東京レーダー120で102コリアネア2129
0: フェデックス S5 カウンター東京レーダー120で102
3: フェデックス S5 カウンター東京レーダー120で102

0: 東京アプローチ、オレンジライナー612、リビングです。317-240-WizZulu。
1: オレンジライナー612、東京アプローチ、ランウェイ34-right、クリアビア、ルータス3-5、アライバー、メンテンフライトレベル250。
0: なので34-right、ルータス3-5、フライトレベル240、オレンジライナー612。

0: NPH パーシムゼロ、リージョンナビゲーション、ディレクトゥテミスメンテン、5000アンティルテミス、シアファリス、ズールランウェイ34、ライトアプローズ。
1: ディレクトゥテミスメンテン、5000アンティルテミス、シアファリス、ズールランウェイ34、ライトアプローズ、シアピッチ、570。

0: じゃあ1175フラヘディング200ベクター2テミスメンテン6000。
1: はい、チャイナ200でテン6000でテン175。
0: オレンチャイナ612リデュースピート170のメンテン170ノットアンティル 7DME コンタクト成田さん1番にデシマ35。
2: 170ノットアンティル 7DME 1番に35コンタクト612。
0: エアチュンヨ1379リデュースピート190ノット。
1: 1907ノットエアチュンヨ1379。
0: オレンチャイナ522リデュースピート210ノット。
2: リデュース10ノットオレンチャイナ522。

0: オレンジレーナー104フラーディング160ベクター2ティミディスタルメンテナイナータウザ
1: サンライトユニーク160ディセンドメインテイナイナータウザオレンジレーナー104

0: レンチューナー104ターンライトリング180コンタクトレーダー120です。マルチュー
1: ターンライトリング180コンタクトレーダー120です。オレンチューナー104

0: はい、640フライディング040ベクター2テミース、メインテンパーボマン
1: 550ヘディング040ディセンメインテンプレオ150エラベクター
0: 640ジェスリング858コンセプトレーダー120ですマル2
2: レーダー1202ジェスリング858

0: モグル7501コンタクトレーダー120デスマル2。
1: レーダー120デスマル2、モグル7501グデイ。
0: グデイ。コリア703メインテンスピード250ノーツコンタクトレーダー120デスマル2。
1: メインテンスピード250ノーツ、カセレーダー120デスマル2、プレミア703。
0: セネスター727コンタクトレーダー120デスマル2。
1: 120デスマル2、セネスター727グデイ。
0: グデイ。

0: station 東京レーダー、station 東京アプローチ、成田 QNH2-9792、QNH2-9792。オニコン1508-3、ライトヘディング350。
1: Right, 350, only 5508.

0: フィリピン4 2 way リクラディレクトビーナーズ
1: レクビーナーズフィリピン4 2 way
0: ダイナスティ100リクラディレクトビーナーズディストロメンテンプライトウィル180
1: ジェミネファーが180ディレクトビーナーズダイナスティ100

オールステーション東京プロインフォメーションデルタナイスQ&A2-7-7-1サイマルテニアスパラレルアイレスアプローチランウェイ34レフトアンドライターインプログレス。

ワンステーション東京アプローチインフォメーションエコー成田 QNH 9991サイマルテニアスパラレルアイレスアプローチランウェイ34レフトアンドライターインプログレス。

0: オール日本8020リズムナビゲーションディレクトテミスリリースキロ21ドロ。
1: ディレクトテミスリリースキロ21ドロモットオール日本8020。
0: ボスニア604メンテンスキロ21ドロオアブレーカー。
2: 210グレートボイナス604。

0: 5023、リクリアードディレクト、エルガ
1: ー。ダレク、エルガー、5023。
0: サヨナポスター207、フライヘリング020、ベクター 2G のディセナのメインティン5000。
1: フライヘリング020、ディセナ5000、タブホー207。

0: ジレットアルファ502アルファ、リジウムナビゲーション、ディレクト命令。
1: リジウムナビゲーション、ディレクト命令。ジレットアルファ502アルファ。
0: ジャパンや87970、リセナナメインティン、12000。
2: リセナ12000、ジャパンや7970。

0: Sapphire 87-90-67-maintain 5000 until semis clear wireless to Zulu runway 34 right approach.
1: Descender maintain 5000 until semis clear wireless to Zulu runway 34 right approach, Japan 797.
0: United H3H, descender maintain 5000.
2: Descend 5000, United H3H.
0: Japan 754, cleared direct to semis, descender maintain 5000.
3: Direct to Temis, descend 5000, Japan Air 754.
0: Direct Alpha 502, Alpha Contact Tokyo Control 125.9.
4: まず東京コントロール 125.9, Direct Alpha 502 Alpha。
1: Tokyo Approach, Airbus 574, Leaving 5168, Descending 5150, Information Box
0: United H3H, Maintain
5: 5000, until the Semis clear, Harvest, Zulu, Runway 34, Right Approach. Maintain 5000, still clear, Runway 34, Right Approach, United 3.
6: Tokyo Approach, United 32160,
5: Descending to reach 150 left, Mission Echo.
0: オールニッポン834東京アプローチランウェイ34ライトクリアドビアルータスタンゴアライバーリセナのメインテインフライトレベル150 34ライトクリアドビアルータスタンゴアライバー

0: 東京アプローチ、オールニッポン11、メインテンフライトで150、インフォメーションフォックスロット。
1: オールニッポン11、メインテンフライトで150、
0: インフォメーションフォックスロット。オールニッポン11、メインテンフライトで150、インフォメーションフォックスロット。オールニッポン
1: 834、リスナーのメインテン、8000。
0: リセンドビアスターという9000、オールニッポン11。

0: United HC4 Reduce Speed 2250 knots. Correction, all Nippon 834 Reduce Speed 2250 knots.
1: 250
2: knots on the collision. Good afternoon, Tokyo Approach, all Nippon 183 leaving collision 212 cross Bagura 150 information.
0: United C2 resume navigation
3: direction all Nippon 183.
2: ランウェイ3号です。クレアルビア、ルブラ、エコー、アライバー、オールニッポン、ワンエントリー。
4: オレンジライナー1が2、コンタクト、東京アプローチ、ワン、ツー、フォー。
0: ユナイテッド3、2、コンタクト、東京レーダー、ワン、ツー、ゼロ、マル、ツー。
3: お地上です、ポッチ、ユナイテッド3、2。
4: コンタクト、東京アプローチ、ワン、ツー、フォー、レッマ、フォー。
5: ワン、ツー、フォー、フォー、オールニッポン、ワン、ワン、ディー。
0: オレンジライナー112、東京レーダーロジャー。
2: 5、リーディングファイトレボー1、セグナイナー、ディセンディングファイトレボー1、ファイブゼロ、リーフォークゼロ、ティケットランウェイ、3、4、レッツ、リーディングパフォーマンス。ファイブゼロ、
4: ファ
5: イブゼロ、ファイブゼロ、ファイブゼロ、ファイブゼロ、ファイブゼロ、ファイブゼロ、ファイブゼロ、ファイブゼロ、ファイブゼロ、ファイブゼロ、ファイブゼロ、ファイブゼロ、ファイブゼロ、ファイブゼロ、ファイブゼロ、ファイブゼロ、ファイブゼロ、ファイブゼロ、ファイブゼロ、ファイブゼロ、ファイブゼロ、ファイブゼロ、ファイブゼロ、ファイブゼロ、ファイブゼロ、ファイブゼロ、ファイブゼロ、ファイブゼロ、ファイブゼロ、ファイブゼロ、ファイブゼロ、ファイブゼロ、ファイブゼロ、ファイブゼロ、ファイブゼロ、ファイブゼロ、ファイブゼロ、ファイブゼロ、ファイブゼロ、ファイブゼロ、ファイブゼロ、ファイブゼロ、ファイブゼロ、ファイブゼロ、ファイブゼロ、ファイブゼロ、ファイブゼロ、ファイブゼロ、ファイブゼロ、ファイブゼロ、ファイ

0: オレンジライナー3324フォーシッシングサインヘディング080ベクター2ベクター2 D アンディセロメンテンフェルボー150
1: ヘディング080ディセンスフェルボー150オレンジライナー3324
0: ユナレス33サインヘディング070ベクター2 D アンメンテンフェルボー150オレンジライナー120コンテスト東京レーダー120レスポンス
1: 1202オレンジライナー120レ
2: スポンス東京ベルベイ320ディセンレボ240レスポンス
0: グレートベイ320東京プローチランウェイ34ライエクスペクタリスズルランウェイ34ライアプローチフライヘディング080ベクター2ビーナ
2: ー東京ヘディング080ベクター2ビーナーアレスプローチズル34ライアプローチベルベイ320
0: オレンジライナー332サーレスヘディング050ディセロメンテン11パターン
1: ヘディング050ディセロメンテン11パターンオレンジライナー332
0: グレータベイ320クリアドビアルーサンスタンゴアライバーディセロメンテンセルボー150
2: セルバールーサンスタンゴアライバーディセロメンテン150グレータベイ320
0: オレンジライナー332リズムナビゲーションディレクトヴィーナスディセンドバイアスターバンバンパターン
1: リズムナビゲーションディレクトヴィーナスディセンドバイアスターバンバンパターンオレンジライナー
3: 332 15番さんアスターエルガーディレクトヴィーナスタートプロセルガーコンポーターランクエアのスパイダスランウェイ34レッド
4: アスターエルガーディレクトヴィーナクロスエルガー
0: ロングレーパ
4: ー
0: ストバンスマンタク東京データ3 2 0レッド
5: ワット02グッドデイ501 thank you

0: 山開始席数、ビジョンモナビゲーションディレクト、ビーナ
1: ー。ダイレクトビーナー、
2: シティフォーシックス、ナウンスタートビーケン。
3: マジャーリーディング150、シティフォーシック
2: ス。バーキニュー608、ビーケン、ユクト、エルガー。
4: ダイレクト、エルガー、バーヘイダー608。

0: オールニッパイロワンツー、コンタクト東京レーダー、ワンツーゼロ、デスポンツ
1: ー。ワンツーゼロ、デスポンツー、オールナポーナイ、ワンツー、ゲレイ。
0: ゲレイ。
2: オールニッパイロワンツー、コンタクト東京レーダー、ワンツーゼロ、デスポンツー。
3: ワンツーゼロ、デスポンツー、コンニッパイロワンツー。
4: 東京アプローチ、バーニア、セブン、フォー、シックリーディング、フライトレボー、2、8、4、2、5、0、2、5、5、5、5、5、5、5、5、
0: 5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、

0: 東京プロジェクト4年のリケットファイナーディスです
1: 。オールニッポンファイナー4でした。リフンシリーズ11000バイディナー、キャンセルスピードです。
2: Japan 8680, Japan 8680, Japan 8680, Japan 8680, Japan 8680, Japan 8680, Japan 8680, Japan 8680, Japan 8680, Japan 8680, Japan 8680, Japan 8680, Japan 8680, Japan 8680, Japan 8680, Japan 8680, Japan 8680, Japan 8680, Japan 8680, Japan 8680, Japan 8680, Japan 8680, Japan 8680, Japan 8680, Japan 8680, Japan 8680, Japan 8680, Japan 8680, Japan 8680, Japan 8680, Japan 8680, Japan 8680, Japan 8680, Japan 8680, Japan 8680, Japan 8680, Japan 8680, Japan 8680, Japan 8680, Japan 8680, Japan 8680, Japan 8680, Japan 8680, Japan 8680, Japan 8680, Japan 8680, Japan 8680, Japan 8680, Japan 8680, Japan 8680, Japan 8680, Japan 8680, Japan 8680, Japan 8680,

0: APT-356 リクレアディレクトビーナン2000メインテンフライトレベル150
1: ダイレクトビーナン2000メインテンフライトレベル150 APT-356

0: 東海集団レフェリー20号ベクター15ディナーリーカメンテン5000
1: Listen, sorry, heading 320 5000 feet, that's wing 452
0: Listening to 14
2: Yes, start to
0: 150 Listening to 452
1: Now to 520 knots
0: Yep

0: ナビゲーションディレクト、エルガー、クロス、エルガー、アスポーターさん、クリアドフォー、アイレスナンベース、リフォーレスタート。
1: The next Elga, cross Elga 4000 feet, clear Iris, runway 34, left approach, 5676.
0: Dimia 223, we get Electro, Elga, descend maintain 6000.
2: Direct Elga, descend maintain 6000, scenario 223.
0: Rest and stay strong, maintain 4000, Regina, clear for Iris, runway 34, left approach.
3: Maintain 4000 to Gina, clear the ILS, runway 34, left approach, WestJet 80.

0: 0.5 東京アプローチ、expect アイルスルー、アメ、3-4 ライトアップ、クリアドベスト、フォック、タンゴアライバル、エッセンフライト、ワンファイブ、バイオレス。オリンポファイブナウ、リカイダイフト、ピーク、リスタラメンテス、ダイナソン。ダイレクティークサファエコーアルファキロセーラアンディスタルメンテナイナサンオッファイディスタルメンテナイナサザンチューネイチツーナイナナイナセンジャパンセブンファイルターンレクティル280280
1: ジャパンエア785
0: Japan 785 contact Tokyo radar 120 dash
1: 1202 Japan Air 785
0: Airfish 576 Regis 3230
2: Regis 3230 turn off the Airfish 576
3: Tokyo approach to the afternoon travel sign of 425 to finish level 150
0: パークロックナイナー425東京アポーチグーダフランエクスペクト ILF ブルーラメン34ライトアポーチグレードベスト12タンゴアライバルメンテンフライト151
3: エクスペクト ILF ブルー34ライトウィズスタンタンゴアライバルカーブ9425
0: パークロックナイナー425アンドインフォメーションリーマー QNH2-9-0
3: QNH 2-9-0 Cabo 9-4-2-1

0: これにはエソゼロゼロターライテリング200ゼロ。
1: ライテリング200レシライナー100。
0: ジャパン57ディスタラミテン6000。
2: This is 6000 Japan Air 57.
3: Singapore 12 new weather request track direct return.
0: Singapore 12 new weather request track direct return.
3: Singapore
0: 12 and descend via start 1000.
3: Descend via start 1000 Singapore 12.

0: オレンジライトドロドロターンライトヘディング220リスターメント9ハート。
1: ヘディング220ナイナターターンオレンジライトドロ。
0: オレンジライトドロナウディスターメント6ハート。メインテッド220。JAPAN 65, descend by a start to 9,000.
2: Descend by a start to 9,000, JAPAN 65.

0: コムラス245コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 東京レーダー120デシマル2コムラス245グッデ
0: イ。メンタリー3974レデュースピード230の。
2: レデュースピード230メンタリー3974。
3: レディングとギャップジャパンは1668664レイライブ285240。
0: ジャパンレア8664、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、クリアドビアルータス3アライバー、メインテンフライトレベル240。
3: Thank you, 34ライト、here by ルータス3アライバー、メインテンフライト240、ジャパンレア8664。
2: 東京プロフェクトリー374、アプローチ、レベル110。
0: メンタリー3974、ライダー、ジェイソンのメインテン、9000。
2: 7000、9000、メンタリー3974。

0: GP44 ディクリアルディレクトビクセンディセンドのメインテン11000
1: ディレクトビクセンディセンド11000 GP44
0: ジャパンネア8664ディクリアルディレクトビーナスディセンドのメインテンフライトレベル150
2: ライドとビーナスディセンドライトレベル150アドパンナス GP44
3: 東京アプローチオーレンジランナー624リビングスプラタボー325ディセンディン240インフォメーションマイク
0: オレンジライナー624東京アプローチランウェイ34ライトクリアドビアドゥータスタンゴアライバーメインテンフライトレベル240
3: ランウェイ34ライトクリアドビアドゥータスタンゴアライバーメインテンフライトレベル240オレンジライナー624
0: メンタリー394リギスピー2210のステンディセンナのメインテン8000リギ
4: スピー210のステンディセンナの8000ステリー394
0: メンタリー3974コンタクト東京レーダー120デシマル2
4: 東京レーダー120デシマル2メンタリー3974ファイ
0: はいコリアンエア224フライヘリング250ベクターとヘミ
5: ラージャーヘリング250トレーニング250

0: オレンジライナー624リクリアルディレクトビーナスディズナのメインテンフライトレベル150
1: ディレクトビーナスディズナフライトレベル150オレンジライナー624
0: コリアンエア224コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 東京レーダー120デシマル2クライナー624

0: ジンヤ209ディセントゥーリーチワンワンタウザンバイシクセン。
1: ディセントゥーリーチワンワンタウザンバイシクセン209。

0: フェアビーチ360、リクリアルディレクトビーナス、リスンナのメインテン、フライトレベル160。
1: ディレクトビーナス、1000メートル160、エアビーチ360。

0: セットスターナイナー、リプリアルディレクトキ
1: ー。Great to see you. セットスターナイナ
0: ー。ジンヤ209ー、ターン、ライトネディング190。
2: ライトネディング190、ジンヤ209ー。
0: ジンヤ209ー、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: カーテン東京レーダー120デシマル2。ジンヤ209
0: ー。エアピー、キスリガース。エアピー360、ディスナロメインテン9000。
2: レーザー9000、エアピー360。
0: エアピーチ360、リデュースピード230の。
2: リデュースピード230の、エアピーチ360。
3: ショックアプローチ、シェネア6番1、ディスナントプランナボー240、マーティン、プランナボー210。
0: 最新店、65番、東京アプローチ、ランウェイ34ライト。エクスペクト、アイルス、ズール、ランウェイ34ライトアプローチ。クリアドビア、ルータス、ハンゴアライバ
3: ー。Cleared Rudolf Tango arrival, runway 34 right, Cine Air 651.
0: Jet Star 9, descend on maintain, 13,000.
3: 13,000, Jet Star 9.
0: Cine Air 651, maintain flight level 240, Narita CNH 29, 89.
3: Maintain flight level 240, turn to 29, 89, Cine Air 651.
0: 新店65番、ポジション、チャイナポスト279、ディスナロミンテン9だぞ。
4: ディスナロミンテン9だぞ、チャイナポスト279。
0: エアピーチ360、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: レーダー120デシマル2、エアピーチ360。東京プロティー、チャイナ603、インフォメーション、ノーベンバー、システム、ファレベル150、マイクリンペッキン、ファレベル170。
0: イースタージェット603、東京アプローチ、ランウェイ34ライト。エクスペクトアイルスズール、ランウェイ34ライトアプローチ。クリアドビア、スワンプタンゴレイボー。
2: エクスペクトアイルス34ライト、はい、コレクション。エクスペクトアイルス234ライトアプローチ、サブチェックオーライバー、インタレス603。
0: タイのポスト279、リデュースピード230の。
4: リデュースピード230の、タイのポスト279。
5: Approach, hello, New Zealand 99, descending to flight level 150, road bike left.
0: New Zealand 999, Tokyo approach, stand by. Jet Star 9, descend on maintain, 6000.
3: 6000, Jet Star 9.
0: Jet Star 9, confirm, descend on maintain, 6000.
3: 6000, Jet Star 9.
0: ニュージーランド999東京アプローチ、ランウェイ34ライト、エクスペクター ILS ズール、ランウェイ34ライトアプローチ、クリアドビア、ルブラ35ライバ
5: ー。エクスペクター ILS ズール、ランウェイ34ライト、クリアドビア、ルブラ35ライバー、ニュージーランド999。
0: ニュージーランド999、ディセントゥーリスフライトレベル150バイバグラ、成田県 H29、89。
5: Descending to reach flight level 150 by Bangla, New Zealand 99.
0: Jet Star 9, reduce speed to 230 knots. Contact Tokyo radar 120 decimal 2.
3: 1202, I'm reducing 230 knots. Jet Star 9.
4: China Post 279, confirm descend 9000, cancel altitude restriction.
0: Say it once again.
4: China Post 279, confirm descend and maintain 9000, cancel level restriction.
0: China Post 279, affirm cancel restriction, maintain 9000.
4: Roger, descend 9000, China Post 279.

0: オレンジライナー4-0、フォーコンタクトレーダー、120-0-0。120-0-0-4。エアラハンゴ、3-2、フォーコンタクトレーダー、120-0-0。
1: 120-0-4、エアラハンゴ、3-2-4。
0: Lost 7-9-er, December maintain, 900,000.
2: Lost
0: 7-9-er. Turkish 300, December maintain, 11,000.
2: Turkish maintain, 11,000. 300.

0: Tokyo approach, good evening, Mission 70 Heavy, flight number 240, information Papa.
1: Mission 70 Tokyo approach, good evening, information Quebec, you're on my 34 right. Required to be now, then route as Tango level, is on the main train, flight number 150.
2: Approach Air Wuhan 166, direct query, descending flight level 150, passenger level 172, information Quebec.
1: Air Wuhan 166, Tokyo approach, runway 34R, clear via 21, Tango level.
2: Runway 34R, clear via 21, Tango level 166.
1: Correction 70, did you copy your runway 34R, and clear via route as Tango level, descend on maintain flight level 150.オレンジライナー1ね、コンタクトレーダー120です、マルチ。
3: 1202、オレンジライナー18、グレイ。
0: グレイ。アプローチ、マイケン70、グッドイビング。
1: オレンジライナー70、グッドイビング。ランウェイ34、ライト、アイレス2、アプローチ。クリアドバイ、ルータス、タンゴ、アライバー。リサンドルメインテイン、フラットベル1、マイケン
0: 70、フライレベル240。
1: オレンジライナー70、ヨランウェイ34、ライト、フライヘリング030、ベクター2、テミス。リサンドルメインテイン、フラットベル150。
0: Contravelation 70.
1: Oration 70. Runway 34 right, Iris 0 approach. Fly heading 030, vector 2 semi. Descender maintain flight level 150. Oration 70, Tokyo approach, radio check out read.Turkish 300, descend on maintain 6000.
4: Descend on maintain 6000, Turkish 300.

0: オレンジアイナー5ドラ A2 リクエルダイスビーナース。
1: リクエルダイスビーナース、オレンジアイナー5ドラ
0: A。オルステーション、東京アプローチ、パラエル、アイアスアプローチ、ピュラメイ34S、アンド34Rインプログレス、UNH2 ナイナー、8ナイナー。オニポン8442、ディサンドルメンテン、フライトベル150。
2: Level 150 on
0: the phone 844. Airbus 166, cancel restriction, descend or maintain 9000.
2: Descend or maintain 9000, cancel level restriction, Airbus 166.
0: Airspring 617, Tokyo Pro, check mission, Quebec, Narita QNH 2989, expect ICZUL, runway 34 right approach.Airbus 166, four shortcuts, increase rate of descent until reaching 9000. Airbus 166, increase rate of descent until reaching 9000, four shortcuts.
2: Increase rate of descent until reaching 9000, Airbus 166.
0: Airspring 617, cleared via Lutas Tango arrival, maintain flight level 240.Japan 677A, reduce speed to 210 knots.
3: Reduce speed 210 knots, Japan 677A.

0: Only point 442, report please.
1: And now the 250, only point 442.
0: Roger. Air spinning 621 cent, will you see low 250 knots? コンタクトナイナー、ビリースティーロー250のツアーです。コンタクトナイナー、スティーロー250のオーです。オレンジライナー 50X、ランヘリング010、ベクター2セミ。
2: ヘリング010、オレンジライナー、50X。
0: コンタクトナイナー、クローズ。コンタクトナイナー、東京クローズ。
3: Accordance 7-9, reducing 250 knots left.
0: Thank you. Airspeeding 621, lateral maintain 13,000.
2: 713,
0: altitude 6217. Orange Liner 50X, contact Tokyo Radar 120, decimal 2.
2: 1202, Orange Liner 50X.

0: デジアワンワンゼロナイナー、サン、ライトヘディングワンナイナーゼロ、ベクターズヘビ、ディスナロミンテン6000。
1: ライトヘディングワンナイナーゼロ、ディスナロミンテン6000、ジェジェ、ワンワンゼロナイナ
0: ー。エビレス31A、リデュースピード210ノットオアレス。
2: 210 or less, エビレス
0: 318。デジアワンワンゼロナイナー、リポートスピード。
1: 220ジェジェ1109
0: ジェジェ1109ラジャーメインテン220の
1: メインテンスピード220ジェジェ1109
3: 東京ポーチダイナスティ126ウクロスフォルディセン
0: ダイナスティ126ラジャーディセンドビアスター211000
3: ディセンドビアスター11000ダイナスティ126
4: Tokyo approach, there's another 145, flat level 240, with information Quebec.
0: Air China 145, Tokyo approach, runway 34 right. Clear the via 2-3-5 arrival. Maintain flight level 240.
4: Runway 34 right, route 10-4, maintain flat level 240, there's another 145.
0: Emirates 31A, descend and maintain 6000.
2: Maintain 6000,
0: Emirates 318. Jet 1109, turn right heading 200.
1: Right heading 200, Jet 1109.
0: Jet 1109, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
1: Contact Tokyo radar 1202, Jet 1109.
0: ダイナスティ5706、リデュースピード250の。
5: リデュースピード250、ダイナスティ5706。

0: ダイナスティ5706、ジーセン7メインテー、ジーセン7メインテー、6000。
1: ジーセン7メインテー、6000、ダイナスティ5706、Can confirm altitude restriction over UMIL。
0: ダイナスティ5706、キャンセル UMIL restriction、メインテー、6000。
1: Cancel UMIL altitude restriction, maintain 6000, ダイナスティ5706。
0: ダイナスティ126、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
2: 120, デシマル2、ダイナスティ126。

0: エアチャイナ145ビクリアルディレクトカシオ。
1: Direct to Casio, yes, 145.
0: エアチャイナ145マイクコレクション、ビクリアルディレクトピークス。
1: Direct to Peak, yes, 145.
0: スマートキャット202、東京プロ、シランウェイ34ライト、クリアドビアルータス看護アライバー、メインテン、フライトレベル240。エアチャイナ145、ディセンドのメインテン、6000。
1: センディメンテン6000、エアチャイナ145。

0: 東京プロチューナーソウル703クリアオメーター
1: 。ヤソウル703ラジャーターンライトヘディング200ディセナのメインテン637
0: ライトヘディング200ディセナメインテン6000オジャネヤソウル703
1: カタリ806リバイスメインテン11000
2: メインテン11000カタリ806
1: エアチャイナ145コンタクト東京レーダー120デシマル2
3: 120デシマル2エアチャイナ145
1: エアソール703ターンライトヘディング210
0: ライトヘディング210エアソール703
1: スマッカス202リスナーのメインテンフライトレベル150
4: カピアンリーディング240ディセンディ150
1: エアソール703リポートスピード
0: スピード250エアソール703
1: エアソール703ラジャーメインテン250の
0: メインテンスピード250のエアソール703
1: カタリ806リデュースピード230のとリデュースピード230の
2: リデュースピード230カタリ
1: 206

0: オールステーション総キャプロン、成田系列29990、成田系列29990。ジャパンネア942、ターンレフトに340。
1: レフト340、ジャパンネア942。
0: マーカス202、ディフェンダーのメインテン6000。ジャパンネア942、コンタクト東京レーダー120、デシマル2。
1: 1202、スペンディア942。
0: ジャパンディア942、交換120、デシマル2。
2: トビオポーズ、ビルディング、ホンコスト、フィッチファー、ジョー、パッシュ、レベル3、ジョー、2、2、5、バイマーマン。
0: ホンコシャトル650、東京アプローチ、ランウェイ34ライト。リスペクト ILS ツール、ランウェイ34ライトアプローチ。クリアドビア、ルータス、タンゴレボ。
2: With a single arrival, ILS Zulu, runway 3401, we do have Romeo, Hong Kong Shuttle 650.
0: Hong Kong Shuttle 650, maintain flight level 240, Narita KLS 29990, information Tango.
2: Zulu, take a look at and maintain level 240, information 29990, Hong Kong Shuttle 650.
0: Matka 202, flight heading 360, vector to Timmy.
3: Copy, web 98360, expected right away to the Tammy market, 202.

0: コンコンシャトル650キャンセルビーナスオールレストリクション。
1: キャンセルビーナスアルティチュードセクション、コンコンシャトル650。
0: コンコンシャトル650キャンセルビーナスアルティチュードアンドスピードレストリクション。
1: キャンセルアルティチュードアンドスピードレストリクション、コンコンシャトル650。
0: ダイナスティ108リプリアルディレクトビーナスディセンナのメインテンフライトレベル150。
2: Venus, descend flyway 150, leaving flight 240, Dynasty 108.

0: 日本海号226ナノメンテイン、タルゴ150。
1: リテンタルゴ150、日本海号226、コンファームメンテイン、スピード300ナノ。
0: 日本海号226、リズムノーマンスピー。
1: ランダーノーマンスピー、日本海号226。

0: 日本カーゴ226-0030、ベクター2ジーナ、ディフェンダーのメインテイン、セブンターさん。
1: スカイヒリング030からメンテン、セブンターの日本カーゴ226。
0: これにアツビン13、スカイヒリング170、ベクター2テミス、ディフェンダーのメインテイン、ライナータさん。
1: ヘディング170、ベクター2テミス、ディフェンス9000、クリアね、セブンター3。
0: AP506、ディフェンダーのメインテイン、カルボ150。
1: レベル150、P506。

0: 日本海号226コンタ東京レーダー120デスマオキュ
1: ー。マジャー東京レーダー120日本海号226。
0: クーター A74 ディセナルメインテインカルボ150。エクセスイン606ターンデスティリン360ディセナルメインテインライナータータン。
2: Heading 360, notice the 9,000 and special in 606.

0: 1996, Honda Tokyo Radar 120.2.
1: 120.2,
0: EVA 1996. Yeah, P506, General Maintain, Victor Adam, Honda Tokyo Radar 120.2.
2: QD set to Victor Adam, 120, repeat 506.
0: Scooter 874, Fly Heading 020, Victor 2, Timmy's General Maintain, Victor Adam.オーニコン8502、リクレアディレクトビッセン、ビッセンならメインテイン、ワンワンターザン。
3: ディレクトビッセン、ディセン、ワンワンターザン、オーニコン8502。

日本カゴ269、東京アプローチ、ボイパフォーマンス、エクスペクトアイレスナンベル G4 レスアプローチ、クレア、ジャー、ブルーター、サンゴ、アレバオ。スクーター A74、コンタ東京ベータ120.2、スモール2。

0: 日本カゴ262、ディクレアディレクト、ヴィーナス、キャンセル、ヴィーナス、オールリセセンス。日本 8502、地震などメインテイン、シックスターザン。
1: 地震シックスターザン、オニポン8502。
2: Tokyo, good evening. Both in 630 on descent level 240, reached by Mamatsu.
0: Bohinia 630, Tokyo approach, report passing altitude.
2: Passing level 2514, level 240, Bohinia 630.
0: Bohinia 630, employee performance, expect iris number 34 approach, clear the route of Tango level.
2: Okay, clear for the two looters, Tango arrival, expect ILS approach runway 34 left, Bohemia 630.

オーステーション東京の空をつなげて9年中ナイナー H ナイナー9年中ナイナー H ナイナー日本カーゴ969ビスフェアテレスト T2000 メインテイン7タタン。

0: 日本航空2630です。スピード170のメンタンティオ 7DM。
1: 日本航空
0: 2630です。スピード170です。スピード210の
2: 210の2460。
0: 日本航空2630アプローブラジルリクエストです。コンタクトは1マイクです。モンキュー。

0: アッシャーラワンスロンイトリクティアディレクトビクセン理想メインテン11000
1: ダイレクトビクセン理想メインテン11000アシャナ1

0: クリニア705リポートスピード。
1: スピード230クリニア705。
0: メインテンプレゼントスピード。
1: メインテンプレゼントスピードクリニア705。
0: デスピン254リルスオート230ノ
2: ース。デスピン230ノースデスプリング254。
0: ダイナシー106リクシアディレクトヴィーナス、ディスモメインテンファイトビル150。
3: ヴィーナス、ディスファー150、ダイナシー106。

0: ブレニア705コンタクト東京レーダー120です。マオ
1: 2レーダー102ブレニア705
0: デスピン2524ターンライトヘディング220コンタクト東京レーダー120です。マオ2
2: ライトヘディング220 and コンタクトレーダー1202デスピン254
3: 東京アプローチオレンジライナー11スリービング50160ディスティング150 by アビームグリップインフォメーションウィスキー
0: オレンジライナー118東京アプローチエクスペクタイスズールランウェイ34ライトアプローチフライヘディング200ベクタートゥーテミスティソーメインテン7000
3: フライヘディング200ディスティング7000エクスペクタイレスズール34ライトオレンジライナー118
0: ダイナシー106コンタクト東京レーダー120です。マウント
4: 2。東京レーダー120-02、ダイナシー106、グッデイ。
0: ネイ。JP313、エクスペクトクロスヴィーナス1-1000、キャンセルスピードリセクション。
5: エクスペクトヴィーナス1-1000、キャンセルスピードリセクション。

0: フィリピン432、ディーセントメインテン5000、クレールプレスズルーランウェイ34ライトアプローチ。
1: 5000、クレールアイレスズルー34ライトアプローチ。

0: オレンジライナー514、ディスペンドメンテン5000、クレアフォルスズル、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: ディスペンド5000、クレアフォア、アイエレス2、ランウェイ34ライトアプローチ、オレンジライナー514。

0: 오렌지 라이너 44A 디크야도 디렉스 타이다.
1: 네, 타이다 오렌지 라이너 44A.
0: AP 315 디크야도 디렉스 타이다. 이스나메 1.8.5150.
1: 디크야도 디렉스 타이다. 1.8.5150. 디크 315.
2: ソーシャープロッチオレンジライナー526フライデバー290インフォメーションブラボ
0: ー。オレンジライナー526ソーシャープロッチアランウェイ34ライトクレアドビアルダスタンゴアライバーリスナーメイテンハタルボー220
2: ランウェイ34ライトクレアドビアルダスタンゴアライバーリスナーメイテンフライデバー220

0: オレンジライナー526、リクヤードディレクト、タイラー、リスナーメインテンハトル5200。
1: タイラー、タイラー、200、オレンジライナー526。
0: オールステーション東京アプローチ、成田 QNH29、89、QNH29、89、インフォメーション、チャーリー、スカレン。オレンジライナー448、リスナーメインテン6000。
2: 6000,
0: Orange, 4-5.
2: AIP 315,
0: Disarm Maintain 13000.
2: 7-1, 3000, 315.

0: オレンジライナー526-13000。
1: ただ、13000とオレンジライナー
0: 526。AP315、リクエアドディレクトテミス、ディスナーメインテン5000、メインテン5000、アンテルテミス、クエアドファイレクスール、ランウェイ34ライトアプローチ。
2: リクエアドディレクトテミス、メインテン5000、アンテルテミス、クエアドファイレクスール、ランウェイ34ライトアプローチ、AP315。

0: オレンジライナー448コンタクト成田タワー118です。マーク35。
1: マーク35、オランダの448。
0: こんばんは、オレンジライナー400、東京アプローチ、アランウェイ34です。エクスペクトアイレス、ランウェイ34です、アプローチ。オレンジライナー400、フライヘディング040、ベクタートゥージーナ、実践の1.8ハトル号、150。オレンジライナー400、アファン。オレンジライナー400、アファン、エクスペクトアイレス、ランウェイ34、レフトアプローチ。オレンジライナー526、リクシアードディレクトテミス、リスナーメインテン5000、メインテン5000、アンテルテミス、クリアドファイレスツール、ランウェイ34、ライトアプローチ。
1: 5000アンテルテミスクリア4 ILS ツールランウェイ34ライトアプローチオレンジライナー526東京アプローチオレンジライナー238 2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0. Yeah, we are Delta 3 4 arrival, runway 3 4 arrival, Ranger, and 2 3.

0: オレンジライナー400、ターンレフティーニング030。オレンジライナー238、ビッグヤードディレクト、タイラー、ディスナーの1点、ホタルボー、200。
1: タイラー、ディスナー200、ディスナー、2028。

0: オレンジライナー400、ディスナーメインテン6000。レスリング838、東京アプローチ、アランウェイ34、ライト、クレアドビア、スワンプ、タンゴアライバー、クロスグリップ、ファトルボー、150。オレンジライナー526、コンタクト、成田タワー、118です、135。
1: タワー、118、オレンジライナー526。

0: オレンジライナー400、ディセントリーチフォーターザンバイジーナ、クレードファイレスナー、ウェイトリーフォー、レフトアプローチ。
1: Descent to reach 4000 by Gina, 3 for LA, 3 for left approach on line 400.

0: オレンジライナー238、イースターメインテン10どうぞ。
1: In the 10 top, orange line 238.
0: J Spring 838, Big Sea, Direct to Big Sea. This is our maintain 11,000.
1: Direct to Big Sea, 11,000, J Spring 838.

0: オレンジラインの400コンタクト成田タワー118です。マウス
1: 182オレンジラインの4209
0: ない。North 249, required director Bixen, disarm maintain 11,000.
2: Bixen, disarm maintain 11,000, North 249.

0: その数フォーナイナーフライヘディング180ベクタートゥテニス一緒のメインテイナイナーターザン
1: フライヘディング180ディセルメインテイナイナーターザンその数フォーナイナ
0: オレンジライナー238コンタクト成田タワー118-135
2: 118-35 オレンジライナー238
3: Approach FH3366 Good evening, leaving Bravo 320 Descending 242 by Thomas Information Study
0: Evening FH366 Tokyo Approach Your runway 34 left Expect IRES runway 34 left approach
3: Expect IRES runway 34 left approach FH366
0: FH366 Fly heading 040 Vector to Gina Descend 1.8 180
3: Fly heading 040 Descend 180 FH366

0: エースプリング838コンタクト成田タワー118です。マウントリーパイ。
1: 118です。
0: サノロス249ターンライトヒリム200ディスアメイテン5000
1: サンライトリング200ディスアメイテン5000ソノス249の
0: エアピース366リジョンナビゲーションディレクトジーナ
2: リジョンナビゲーションディレクトジーナエアピース
3: 366オーケーアプローチオレンジライナー120リビング177
0: オレンジライナー120東京アプローチアランウェイ34ライトクリアドビアスワンプタンゴアライバー
3: ナウェイ34ライトスワンプタンゴアライバーオレンジライナー120
0: オレンジライナー120クロスグリップフラトルボー150
3: クロスグリップ150オレンジライナー120
0: エアピース366ディスアメインテイン6000
2: 6000エアピース366

0: Rocky Approach, Orange China, Range 3-6,
1: Leaving 3-2-6, Tokyo Approach, Runway 34 Right, set via Utas Tango Arrival.
0: Runway 34 Right, Utas Tango Arrival, Orange China.
1: オレンジライナー336、クイックシャードディレクトピーク、実践のメインテン、ホテル号150。
0: ダイレクトピーク150、オレンジライナー336。ロケアプローチアピーチ590、リビング5-194、実践5-150、インフォメーション、チャーリー。
1: エアピーチ590、東京アプローチ、アランウェイ34、レフトクリアドビア、スワンプ、エコー、アライバー、クロス、グーリップ、ホテル号150、エクスペクトアイレス、ランウェイ34、レフトアプローチ。
0: Runway 34 left, clear by stamp, echo arrival, cross grip, flywheel 150, airpitch 590.
1: Orange Liner 120, fly heading 170, vector to tennis, descend on maintain 9000.
2: Fly heading 170, descend on 9000, Orange Liner 120.

0: オレンジライナー120フォーショートカスのディレイディステンス。
1: あ、オレンジライナー120、ソーリー、セイアゲイン。
0: オレンジライナー120フォーショートカスのディレイディステンス。
1: はい、じゃあ、ノーディレイトビッグセン、オレンジライナー120。
0: オレンジライナー120、ディスアームインテン6000。
1: ディスアーム6000、オレンジライナー120。
0: オレンジライナー120 and traffic 2 o'clock 150 south eastbound leaving 7000 climbing point 747.
1: オレンジライナー120 negative contact.
0: ラジャー。エアピースファイナリナー0リクエアドディレクトビッグセン、ディスアームインテン11000。
2: エアピースファイナリナー0リクエアドディレクトビッグセン、ディスアームインテン11000。
0: Airpiece 366 contact Narita Tower 118 just smile to.
3: Number 2, Airpiece 366.

0: エアベースファイナイナーゼロ、リーブビクセンヘディング180、ベクタートゥージーナ、リサーメインテインナイナーターザン。
1: リーブビクセンヘディング180、リセンドナイナーターザン、エアベースファイブナイナーゼロ。
0: オレンジアイナパイトウェイ、東京アプローチ、アランウェイ34ライト、クラビアルータスタンゴアライバー。
2: アランウェイ34ライト、クラビアルータスタンゴアライバー、オレンジアイナパイトウェイ。
0: アパン。オレンジライナー528、リクヤードディレクトヴィーナス、リステナメインテン、ホテルボー150。
2: ディレクトヴィーナス、リステナ51150、オレンジライナー518。

0: オレンジライナー336リクエアドディレクトテミス。
1: ダイレクトテミス、オレンジライナー336。
0: オレンジライナー120、ディスナーメインテン5000。
1: ディスナーメインテン5000、オレンジライナー120。

0: Yapi 2590, Arizona maintain 6000.
1: オレンジライナー120、リズムナビゲーションディレクト、テミス、メンテン5000、アンティルテミス、フェファレス、ズル、ランウェイ、34YW。
2: テミス、メンテン5000、アンティルテミス、34YW、ズル、ランウェイ、34、ライトアプローチ、オレンジライナー120。
1: ニューギニー54、ディセンナーのメンテン8000。
3: 8000、ディセンナー54。

0: ニューギニア54、リデュースピーチ230の次はナンバー2、フォーランウェイ34です
1: 。330、Just confirm 330 knots, ニューギニア54。
0: ニューギニア54、アファン。
1: 330 knots, ニューギニア54、ナンバー2。
0: オレンジアイナ120、コンタクトは118-35。118、
2: オレンジアイナ120。

0: アレンジャイナ336コンタクトタワー118035。エアピーチ590、リセナナメインテン4000。
1: リセナ4000、エアピーチ590。
0: ニューギニア54、リセナナメインテン6000、ターンレフェリング360。
2: 6360、
0: ヘリング
2: 954。
0: クロスエンジャーナ528、ロケーセリング
2: 015。
0: オレンジャーナ528、
2: ヘリング015。ヘリング015、オレンジャー58。
0: オレンジャイナ528、リバイスメンテン10000、トラフィックは11のクロック7マイルス、セームディレクション、リビング10000、ボイング737。
2: オレンジャイナ528、リセン10000、ロビングアップ。
0: エアピーチ590、リズムナビゲーション。

0: ニューギニー54リズムナビゲーションディレクトジーナ2007メインテン5000
1: フォーナビゲーションジーナ2007メインテン5000ニューギニー54

0: オレンジアイの528 now リズムナビゲーションディレクト G コレクションディレクトテミス、オレンジアイの528リズムナビゲーションディレクトテミス、
1: ディレクトテミス、オレンジアイの528。
0: ユギニファイフォー、リズムノーマルスピード。
2: ノースリー、ユギニファイフォー。
0: エアピーチ590、コンタクトタワー、118-2。
3: 118-2、エアピーチ590。
0: オレンジアイナー528、メンテン5000、アンティルテミス、ベルフォー、アイレスズル、ランウェイ34Wアプローチ。
1: メンテン5000、アンティルテミス、カファー、ズル、ランウェイ34Wアプローチ、ランウェイ58。

0: ニューギニア54、コンタクト成田タワー、11802。
1: Say again, negative 54.
0: ニューギニア54、コンタクト成田タワー、11802。
1: 11802、ニューギニア54。
0: 1182。
1: 1182、ニューギニア54。

0: Japania 752, リズムナンバースリー、コンタクトは118-35。
1: ナンバースピード1135、Japania 752。
2: アプローチ日本898、ディスクレザー、リクエストディレクト、ウィーナー。
0: 日本898、アファン、あ、ラジャー、リクリア、ディレクト、ウィーナー、リセンナナミン、テンファイト秒、160。
2: Thank you, ディレクト、ウィーナー、リセンド160、日本899。
0: キャセイ524、リセンナナミン、テン、5000、クエスファーレス、ズル、ランウェイ34、ワイトアプローチ。
3: The 75,000 clear for Alice, runway 34 right to Zulu approach, Cathay 524.

0: approach or incoming Manchester flight about 310, Century flight about 2 o'clock at morning from Charlie.
1: アレンジャイナ1、2、トキアプローチ、ランウェイ3、4、ワイト、フェードワイヤ、ルータスタンゴアライバー、リクリア、ディレクト、ヴィーナス。
0: ランウェイ3、4、ライト、ルータスタンゴアライバー、ダイレクト、ヴィーナス、オレンジャイナー、1、2。

0: ラーメン 405S、実際のラーメン店、5000、ブル、ラーメン 34Y、アプローチ。
1: 5000、
0: ILS Blue, runway 35Y, approach,
1: Aeromexico
0: 0508, runway 5 runway 34Y, approach.
1: 34Y, approach, Aeromexico 0508.

0: 東京アプローチ、セバンネット724、リービングカーテル254、ランディングカーテル240、チャーリー。ジャパニア724、東京アプローチ、
1: ランウェイ34、ワイ、リクリア、ディエット、タイラー、2007メインテ、13000。
0: ランウェイ34ライフ、タイラー、1300、セバンネット724。

0: く大で通りクリアです。そちらです。実践の民線ワンワンタウザン。
1: 実践の民線ワンワンタウザン。Please direct to Jared. Good day, it is for.スクーター884
0: C-7-50 スクーター884 11000 アルテミター2984
1: アルテミター2984 descend 11000 スクーター884

0: Japania 724, contact Narita Tower, 118.35.
1: 118.35, Japania 724.
2: Broadway and 31, descending Palomo 240 by Mama.
0: Vietnam 31, Tokyo approach, runway 34Y, cleared by a router, Tango, arrival.
2: Runway 34Y via router, Tango, Vietnam 31.
0: Vietnam 31, Tokyo, re-clear direct jet, descend on the main 10-5-0, 150.
2: Descend on the main 10-5-0, Vietnam 31.
0: ベトナム318アンドクリアディレクトジャレベトナム318ダイレクトジュリエットアルファロミオエコデルタ
2: フォーダイレクトロミオユニフォームタンゴアンファンシーラーベトナム
0: 318ネガティブベトナム318ジュリエットアルファロミオエコデルタウェトナム318、OK、リスリガフライディング070、ベクターというテミス。
2: フライディング070、ベクター
0: というテミス。UPS 108、クエアフォアレス、ズル、ランウェイ34、ワイトアプローチ、アメイン、ビロー、10,000、メンテンスピード、という50。
3: はい、クエア ILS、ズル34、ライト、250、ダウンスタート。
0: スクーター884、リセンドのメンテン、6,000。
4: Descend maintain 6,000, good day, 84.
0: Pune 695, descend on a maintain 6,000. Pune 695, descend on a maintain 6,000.
1: Descend maintain 6,000, Brunei 695.
2: Abroad Vietnam 318, just confirm descend, Palomo 150.
0: Vietnam 318, Japan, Flight Bill 150.
2: Probably Vietnam 318.

0: GP52D スタンダードメインテンフライトレベル150ブルネイ 6975D スタンダードメインテン5000メインテン5000アンティルテミスクリアル 4ILS ズールランウェイ34ライトアプローチ
1: Defend maintain 5000 feet, there to maintain 5000 feet at the time, Mr. Radio push runway 34 right, Brunei 605.
0: Brunei 695, confirm clear for ILS Zulu runway 34 right approach.
1: ILS Zulu runway 34 right approach, Brunei 605.
2: 東京アプローチジャパンや726リーディングフライトレベル259ディセンディングハイブリッド240インフォメーションデルタ
0: ジャパンネア726東京アプローチランウェイ34ライトエクスペクト ILS ズールランウェイ34ライトアプローチ成田県
2: H2984 エクスペクト ILS ズール34ライトアプローチ2984ジャパンや726
0: ジャパンネア726 continue present heading vector to Temis
2: continue present heading Japan 726
0: ジャパンネア726 descend の maintain flight level 150
2: descend maintain flight level 150 Japan 726
0: all stations 早期 approach pilot report runway 34 right approach right insight 300 feet AGL reported by Boeing 787 1 minute aboveUPS 108 contact Narita Tower 118 decimal 35
3: Narita Tower 118 decimal 35 UPS
0: 108 Veteran 318 turn left heading 3 disregard
4: Dynamics 36 at opening 31
0: Veteran 318 Lismon navigation direct Temis Distance maintain 5000 maintain 5000 until TemisClear for ILS Zulu, runway 34 right approach.
4: Veteran 5000, stay in wave 5 and 31.
0: Veteran 318, direct Temis. Maintain 5000 until Temis. Clear for ILS Zulu, runway 34 right approach.
4: For your direct Temis, Veteran 5000, Leon X, Zulu, runway 34 right and 31.
2: Japan 726, request heading 030.
0: Japan 726, Roger, turn left heading 030.
2: ゼロセーリング030ジャパン726
0: GP52D クリアルディレクトジーナディセンダのメインテンディセンダのメインテン4000
5: ディレクトジーナディセンダのメインテン4000

0: ブルネ6975メインテイン170ノットオアクレイターアンチル7デュミコンタクト成田タワー118デシマル35
1: アバトレンタワー135 L170 ノット7デュミフォブルネ6975セナダ
0: ブルネ6975コンファーム170ノットオアクレイターアンチル7デュミ
1: コピー170オアクレイターアンチル7デュミブルネ6975
0: ベトナム318リデュースピード1970ノットオアレス
2: レディオスピード190 or less, and now 318.

日本カゴ049東京アプローチ。ラジャーランウェイ34 left. Expect ILS ランウェイ34 left approach. Clear to be a swamp tango arrival.日本カーゴ049ディセントリーチフライトレベル150バイクリップ成田系列 2984 インフォメーションエコー。

0: Northwest 2822, now descending flight level 240, have information and call, request to follow descent.
1: Vietnam 822, correction, Vietjet 822, Tokyo approach, runway 34 right, expect ILS Zulu, runway 34 right approach, Narita KNH 29985, descend on maintain, flight level 150.
0: Descend on maintain, flight level 150, 2985, ILS Zulu, 34 right, descend 822.
1: ジャパンネア726コンタクト成田タワー118デシマル35
2: 成田タワー118.35ジャパンエア726
1: 日本カーゴ0479リクリアルディレクトビクセンディセンナのメインテン11000
0: ディセンナの11000ジャパンエア0479
1: ベトナム310ディセンナのメインテン4000メインテン4000アンティルジーナクリアル 4ILS ランウェイ34レフトアプローチ
0: 10400
1: Temis.

0: ベトナム310、コンタクト成田タワー118デシマル2。
1: ワンゴレ2、ベトナム317、210クレイ。
0: ベトナム310、118デシマル2。
1: インサイレベル240。
0: シンガポール638、東京アプローチ、ランウェイ34ライト。Expect ILS ズール、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: シンガポール638、very sorry, due performance unable 34 right today, request 34 left.
0: シンガポール638、ラジャーランウェイ34レフト、エクセプト ILS ランウェイ34レフトアプローチ、成田系列2985。
1: OK、2985、ILS 34レフト、シンガポール638。
0: シンガポール638、ディスナルミンテイン10000、リデュースピート250ノース。
1: リデュースピート250ノース、リセット10000、シンガポール638。

0: オールステーションツトキアプローチ、パラレル ILS アプローチ、ランウェイ34、レフトアンドライタイムプログレス。
1: オフライト。
0: ベッドジェット9932、ゴーアヘッド。ステーションコーリングスターゲンコールサイン。
2: Tokyo Approach System 92, good morning, on the step level 240.
0: Budget 9032, Tokyo Approach, runway 34 right. Expect ILS Zulu, runway 34 right approach, Narita KNH 2985.
2: Let's do runway 34 right, KNH 2985,
0: is the night. Budget 9032, flight heading 030, vector to Temis, descend on maintain, flight level 150.
2: Flighting 030,
0: heading 15, heading 130, descent level 150, descent 92. Japan Air 6782, reduce speed to 170 or less, contact Narita Tower 118.2.
3: Reduce 170 knots or less, 1182, Japan Air 6782.

0: 日本カーゴ0479ターンライトヘディング200リスナーのミンテン4000
1: 1200 4000
0: 日本カーゴ228リクリアルディレクトピークス All Station Tokyo Approach Parallel ILS Approaches Runway 34 Left and Right in Progress

0: ニュージーランド753 right heading
1: 360 right heading 360 ニュージーランド
0: 753スリランカン454 reduce speed to 250 knots
1: reduce speed to 250 knots スリランカン454
0: ニュージーランド75コンタクト東京レーダー120.2
1: Take it ready 1202ニュージーランド975
0: ボヒニア606フライヘディング070レーダーベクター2テミス
1: ヘディング070レーダーベクター2テミス

0: コーヒネス606、プリュースピーチュー2307。
1: Say again, boy, 606.
0: Speed 2309.
1: Speed 2309, boy, 606.
0: Sri Lanka 454, reduce speed to 2309.
1: Reduce speed to 2309, Sri Lanka 454.

0: 3ランカン454クリアルフレッシュ、ズルーランウェイ34ライトアプローチ、リリースピード210ノース。
1: リリースピード210ノース、プレスライル、ズルーランウェイ34ライトアプローチ、ランカン454。

0: 日本カーゴ202、3レフティング300、リリュース P2210 ノ
1: ット。レフティング300、スピード210ノット、日本カーゴ202。
0: スリランカン454、リリュース P2170 ノット、メンテナンス7DME。
2: リリュースピード1709、スリランカン454。
0: マレーシア IT、スピード P2190 ノット。
2: 190 knots, Malaysia, it is.
0: Marine Deutsch 72, descend and maintain 9000.
2: Descend and maintain 9000, Marine Deutsch 72.
0: Sri Lanka 454, confirm speed 170 until 7 DME.
2: Affirmative 170 knots until 7 DME, Sri Lanka 454.
0: Kony 206, descend and maintain 6000.
3: Send to 6000, Kony 206.

0: 日本カーゴ202リズムナビゲーションディレクトジーナークロスジーナーポーターさんクリアル4アイレストランウェイ34レフトアプローチ
1: ダイレクトジーナークロスジーナーポーターさんクリアル4アイレストランウェイ34レフトアプローチ今回もディレク
0: トオールステーション東京アプローチパラレルアイレストアプローチランウェイ34レフトアンドライトインプローチカーニー206、リリース B2、210ナース。
2: 210ナース、スカイ206。

0: オーストリアン25リクリアディレクト、ピークセノミンテイ、ナイナタさん。
1: セブナイナタウセンス、エンダイレクト、ピークセノミンテイ、ナイナタさん。

0: オニポン804、フライヘリング060、ベクター2ジーナ。オーストリアン25、リクリアディレクト、タイラー、そのメインテン5000。
1: ダイレクト、タイラー、センテン5000、オーストリアン25。
0: Turkish 50, it's on maintain 11,000.
1: Can I maintain 11,000 Turkish 50?

0: Thai Business Jet 99968, contact the Narita Tower 118-35.
1: Narita Tower 118-35, have a good 99968, good day.
0: Good day. オーストリアン25リクリアディレクトテミスメインテン5000アンティルテミスクリアドファイレスズルランウェイ34ライトアプローチ
2: ダイレクトテミス5000フィートクリアダイレス3ランウェイ34ズルウェイプローチスリーグファイ

0: ベトナム316リクリアディレクトテミス下のメインジェン5000クリアドファイレスズールランウェイ34ライトアプローチ
1: 下の5000ライトテミスクリアレスズールランウェイ34ライトアプローチ
2: 東京時発車オレンジナップ401 Leaving 1400

0: オニポイント04リジムオウンナビゲーションディレクトジーナ maintain 4000 until ジーナクリアドファイレストランウェイ34レフトアプローチ
1: Hi navigation ジーナ maintain 4000 ジーナクリアドファイレストランウェイ34レフトアプローチ804

0: ジャパニア6720リクリアディレクトジャレット北のメインテンフライレボー150
1: ジャパン6720ダイレクトジャレット北のメインテンフライレボー150
0: オーニポン8448リサノメインテン7000
2: 7000
0: オーニポン804コンタクト成田タワー1182デシマル2
3: 182 694

0: Only point 448, contact tower, Midas Mass, D5. Valley
1: 35, only point 448.
2: Copy approach, Orange Liner 230, Leaving 290, Cessna 240, information media.
0: Orange Liner 230 approach, Shiran Way 34 right, clear via Delta Tango arrival, clear direct of Venus.
2: ランウェイ34ライト、クリアビアルーカーズ3号アライバル、ディレクトビーナー、オレンジライナー230。
0: コーニー556、クリア、ディジョンナビゲーション、ディレクトテミス。